0: si monto un reggaetón, reggaetón, reggaetón, si monto un reggaetón, reggaetón, reggaetón, si monto un reggaetón, reggaetón, reggaetón, si monto un reggaetón, reggaetón, reggaetón,
1: reggaetón,
0: reggaetón, reggaetón, reggaetón, reggaetón.